0: Thou shall not think you got it like that.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Nova.

0: 对。
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

お客様どうぞよろしく。次のシンガーはセリナ・ゴーメン。ウォーウォー。

0: to my exes.
1: Hey, for tea?

Hørte jeg musikk fra Tylo Dyne på You Love her på Radios. God onsdag til deg, håper du har en flott dag. Og en flott dag innebærer også en badetemperatur og bade litt. Vindersholmen har 15,5 grader. Eknarsåsen har 15,5, Oshavn har 15,1 og Oddlandsjøen 15,6 grader. Vi skal over til Doggy Boy og låten Sometimes på Radios.

Ja, her på Radio Osen skal du få senere høre om stabilt folkevekst i Bjørnafjorden kommune. Nå er man nær 27 000 innbyggere. Vi skal høre mer om det da senere i sendingen. Nå er det Kate Urban og Michael McDonald. Vi går back.

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
1: Hvem fortjener frivillighetsprisen Vestlandet 2026? Det er nominert noen som har utmerket seg med frivillig innsats til det beste for medmennesker og Vestlandssamfunnet. For frivillighetsprisen Vestland blir i år delt ut for femte gang. Prisen går til en person, en organisasjon, en gruppe eller en forening. Og prispengene på 50 000 kroner skal brukes inn frivillighetfeltet. Fristen for å nominere da er 1. september. Den eller de som på prisen bør være rollemodeller, forbilder og inspirasjon for andre. Prisen skal motivere, synliggjøre og verdsette den friktige frivilligheten,

0: Det var musikk fra Paula Abdul, I Need You. Det er onsdag i dag, og du har en flott dag. Enten du er på jobb eller ute, eller bare slapper av hjemme. Temperaturen i dag skal ligge på 19 grader. I morgen torsdag 18 grader, og på fredag temperaturen på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris. I kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og periode med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og periode med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Cook Robin, der Promise You Made. Og stakk fra pizza-regning for å bli innhentet av politiet. Begge er kjent til straffeskyld. Tirsdag klokken 16.59 så ble politiet kontaktet av en restauranteier i Os sentrum. En mann og kvinne hadde gått fra restauranten uten å betale for pizzaen, forteller politiet og betjent Anne Lysa. En patrulje kjørte ut og møtte den mistenkte. Mannen er slutten av 30-året og kvinnen i 40-året. Begge er kjent til straffeskyld, og saken er opprettet, og 05-tiden onsdag morgen kontrollerte politiet en kvinne som hadde vært på legevakta. Politiet og legevakta er naboer, og politiet hadde fulgt kvinnen fra parkeringsplassen ved politistasjonen og ned på Bergsbakken, der hun ble stoppet. Hun blåste til 0,0, forteller Lysson. Det var Midtsiden som meldte dette.

Det var musikk fra Burton i Spearstem fra The Burton of My Broken Heart fra albumet Baby One More Time. Tirsdag formiddag så var det en fragott som lå seg til ikke så veldig langt under moderen på Morbergsnese. Samtidig var det også aktivitet under vannflaten, for på ettermiddagen lå også en ubåt i samme område, men litt lenger unna. De kunne først se om en større ubåt, men det var nok avstand og sollyset som lurte litt an. Det var en av de norske ubåtene som ikke har nyere dato, for de er ikke ferdig bygget. Norge har bestilt 6 nye 212 CD-ubåter fra Tyskland, men de er fremdeles under bygging. Den første ubåten skal etter planen overleve til sjøforsvaret til i 2029. Altså vanlig at forsvaret har øvinger med både ubåter og overflateløsfartøy i Bjørnafjorden. Det var nytt i Osa som en melodi. Vi skal over til Nico og Vince med nye låten Let's Rebind.

0: Det var musikk fra Nico og Vince og Let's Rewind. Det var en ny låt for dem. Og god vær det fortsetter, for over helgen så får vi enda høyere temperatur. Det bare gleder seg til det. Sommeren 26 går inn i historien som er veldig dårlig her i vest. Bortsett fra to uker i juli så har det vært mye nedbør og vind. Men de siste dagene har vi fått sommerlige tendenser igjen, og ikke minst gårdagens var en av de gode sorten. Stigende temperatur til uka, fra mandag til og tirsdag i neste uke, 19-20 grader og lett skyet. Onsdag skyet og rundt 22 grader, mens torsdag er det meldt lett skyet og 22-23 grader. Men fredag får vi samme temperatur med mer skyet. Sommeren har vært elendig, men denne uken og neste uke, med såpass godt vær, så hjelper det godt på, og kan vi håpe på enda mer god vær for høsten kommer for fullt. Det er nytt i år som er ledet, så det er bare å glede seg til neste uke.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nu skal vi høre musikk fra Anita Baker med Just Because, men nå er det Katy Perry og Migos Bon Appetit.

at du hører på Radio Os. Det er onsdag i dag, 19. august. Og dette var Anita Bakker, Just Because, her på Radio Os. Vi skal innom at det er årets 231. dag, uke 34. 134 dager igjen av 26. Og i dag kan vi gå til kronprinsesse Mette Marit, som har bursdag i dag. Hun er da født til 1973. Og ord for dagen, hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfugle komme. Det var et kinesisk ordtak. Og i dag så har Sigvald og Sigve navnet dag. Vi skal over til Madonna, og dette er Frozen på Radio Os.

Det var musikk fra Easy Perry, This Way her på Radio Os. Og buss nå, og det første tallet der inne, etter at busslinje 610 fra Osøyre til Nestum ble forlenget til Bergen busstasjon, og skyss er allerede en tegn til en endring, men vi følger med på påstigningstallene, det sier Ingrid Derje i skyss, og vi er fornøyd etter den første uka, det sier da Ingrid, og det melder da midtsiden. Nå er det Drake og Majid Jordan med Hold On, vi ganger opp, så får du også Jennifer Brown like etterpå.

0: var musik från Jennifer Brau Tuesdays Afternoon.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Strid for det Norway kommer til Torn Center Os på parkeringen. Matglede og internasjonale smaker. Stort utvalg fottrucks med retter fra hele verden. Strid for det Norway fra i morgen torsdag til søndag. Og mat kan du spise blant annet koreanske tacos, kuros og kodoks for å nevne noe. Så kommer Larvik mikrobryggeri håndverksøl. Så det bare å ta seg en tur i og kose seg med god mat og god øl. Dette er Madonna og Sabrina Carpenter, bring you love.

0: Seal på radios med låten Crazy.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og Hans Marius Jonsen konsert i Åsane nå, for der vil han sette av 10 til unge talentfulle gjesteartister, jenske og yngre musikere og vokalister. Velkommen til å ta kontakt, sende videre videoer og presentere seg selv og utvalge ungdommer. Vil få sjansen til å bruke scenen sammen med Hans Marius Jonsen og bandet hans. Dette er da Midtsiden som melder. Nå er det Servetsgaden og Tode Moen Enbæk.

Spurte musikk fra Savage Garden, To The Moon and Back. Og politiet varsler ekstra kontroller ved skolene denne uken, for det er skolestart, som betyr myke trafikanter på vei til og fra skolen. Vi har vært ute på skolene i Kvam og Bjørnafjorden og Tysnes løpet av denne uken. Det sier Terje Sperrevik, politistasjonssjef, og trafikksikkerhetstiltaket innebærer blant annet lyslaserkontroll, atferdskontroll og ruskontroll. Dette melder Tysnesbladet. Falco er nødt til å høre nå med Rock Me Amadeus. God

0: Hørte musikk fra Mark Morrison med Return of the Macca på Radio O's God onsdag. Og temperaturen skal ligge på 19 grader i dag og i morgen 18, og så temperaturen på 15 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Dreying til nordlig bris, i kveld opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers opphold og periode med sol. Hordaland i morgen. Nordlig eller skiftende bris, om kvelden nordlig frisk bris på kysten. Utrykt for lokal morgentåke, ellers oppholdsvær og periode med sol. Utrykt for lokale byer i indre strøk, vesentlig om ettermiddagen. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Emma Steinbakken, og låten Hurts Now. Stabilt folkevekst i Bjørnafjorden kommune. Nå man nær 27 000 innbyggere. Bjørnafjorden vokser med 92 innbyggere, og Bjørnafjorden har hatt folkevekst kvartal siden 2001. Og blant kommuner som går frem er da Øygarden med 103. Bjørnafjorden 92, Alva 54 og Askøy med 52, og Kvinnherad med 36, og Tysnes økte da med 12. Men Samnanger går tilbake med minus 16. Dette melder da Midtsiden. Du skal få musikk fra Bruce Springsteen, Strids og Philadelphia.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum, som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King, because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track, everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing, I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down solo. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller også gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
1: Det, men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Slottstappet bru.
1: Bluetrain, alltid I rute. Sporvekslaren funker alltid på Bluetrain.
2: Det meg som pleier redd og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmanget med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fanns en skvett krekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreptusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en pjerr å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir det kringkastet

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Jeg får litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills, Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hette de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, nå jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håp å si, nei, gjør det med helvis ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere. De blir...
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.

Thank you.

musikk fra min oppvekst. Velkommen skal du være til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal som sitter I studio, og så skal det dreie seg om musikk da, som undertegnede har vokst opp med, altså musikk I fra min oppvekst. 70-tallet har jo vært sentralt gjennom denne serien, og for så vidt denne gang også. Gruppen ble startet I Dublin I 1976. Vi snakker om irsk rock. Det dreier seg denne gang om U2 og med Bono I front. Vi begynner med første album Boy som kom I 1980. I Will Follow heter låten. Og med det, god fornøyelse.

Ingen tvil om at det lyden av U2, de kjente gitarriffene og stemmen til Bono. I Will Follow heter altså låten du fikk fra første album som heter Boy, som da kom ut i 1980. Gruppen og da særlig frontfigur Bono har jo engasjert seg aktivt i en rekke politiske saker, blant annet inn miljøvern og utviklingslandsproblematikk, og har i årenes løp møtt mange av verdens ledere, og i 2022 så kom Bonos selvbiografi Surrender. I mars 23 ga U2 ut Songs of Surrender, der 40 gamle låter kom i nye versjoner. Irsk rockegruppe altså, etablert i Dublin, og da en av de helt store innenfor rocken, og begynte som et indie-rockband og utviklet seg til å bli et stadion-rockband med en masse og tøffe lyd. Vi går til album nummer 2 som heter October, og du får titelkuttet derifra, som første låt ut fra det albumet.

Det var Oktober, det er en litt annen lyd av YouTube der, neddampet. Låten heter Oktober, og albumet som kom i 1981 heter altså Oktober. Og det dreier seg om irske YouTube I musikk fra min oppvekst denne gang. Vi tar et kutt til fra dette Oktober-albumet, og da litt mer rocka. Gloria heter låten du får ifra YouTube.

Det var YouTube med låten som heter Gloria, hentet fra andre albumet October, som kom I 1981, og som også ble et stort gjennombrudd. De slo gjennom I Storbritannia med nettopp dette albumet. Og bandet består altså av Bono, født Paul Hewson I 1960, gitarrist og keyboardist The Edge, født Dave Evans, bassisten Adam Clayton og trommeslageren Larry Mullen Jr. Og de platedebuterte da I 79 med en EP som heter Tree, slo igjennom I Storbritannia med albumet October I 1981. Og der vi altså, og vi skal selvfølgelig videre. Vi skal til 1983 albumet War, som da en solid plate med mange fantastiske låter, ikke minst den som heter Sunday, Bloody Sunday. En alvorlig låt, men en bra låt ifra bandet U2. Og de neste låtene utover, ja, det blir som perler på en snor. Jeg kaller det hitsing.

Sunday, Bloody Sunday. Dette var altså låten om den blodige søndagen, som var en masseskyting som gikk for seg i Derry, London area i Nord-Irland, søndag 30. januar 1972. Britiske soldater åpnet ild mot en borgerrettsmarsj og skjøt mot 26 sivile som ikke var væpnet. 14 mennesker ble drept og 16 ble såret i det triste oppgjøret der. Altså Sunday, Bloody Sunday kom ut av dette fra YouTube og fra albumet som heter War. Vi tar en låt til fra dette albumet, og det en av de helt store låtene til YouTube. Denne heter New Year.

Det var en smakig bit på New Year's Day fra U2 og fra albumet som heter War og som kom ut da I 1983. Da har vi vært innom tre album med denne suverene gruppen. U2, de markerer seg med engasjerte tekster og energisk, påvirket av punk, amerikansk rhythm and blues og irsk folkemusikk, og låtene skrives av Bono og The Edge, som har en særegen og klangfull gitarstil. På 1990-tallet så eksperimenterte gruppen også med elektronik techno dance og arbeidet med nye uttrykk, blant annet med utstrakt bruk av multimedia I konsertsammenheng, og så vendte de tilbake til poprocken på tidlig 2000-tall. Vi forholder oss til 80-tallet og skal runde av på 90-tallet I denne runden når det gjelder U2 og musikk fra min oppvekst. Dette et band som jeg oppdaget tidlig på 80-tallet, og som mange med meg har oppdaget opp gjennom årene, og selvfølgelig stadig vekk nye

For et band, irsk rock på aller øverste nivå, og ikke bare på øverste nivå I Irland, men I hele verden jo YouTube et fantastisk live band. Vi var innom The Unforgettable Fire-albumet, og vi hørte Pride in the Name of Love. Vi tar med oss titelkuttet fra dette albumet, og selvfølgelig også skal du få enda mer tøff musikk utover. Fra YouTube.

0: Du hørte The Unforgettable Fire fra albumet med samme navn. U2 dreier det seg altså om i musikk fra min oppvekst, irsk musikk, hvis du lurte på det. Og et av bandets mest magiske øyeblikk, og som var det første steget til å bli verdens største band, var deres opptreden på Live Aid i 1980. Og da gled Bono rundt til låten Bad. Hører litt grann av den.
1: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.

YouTube var ikke forventet å trekke det store og største publikummet på forhånd til Live Aid, men ble etter konsertens høydepunkter 13 minutters versjon av Bad, og Bono vandret blant publikum og danset med en fan.

Without You fra The Joshua Tree-albumet til U2, som altså kom ut I 1987. Vi skal ta med en låt til derifra. Skal bare nevne da først at bandet fikk forside. Albumet førte nemlig til at bandet ble det fjerde rockebandet som kom på forsiden av Time Magazine. De tre foregående var storheter som The Beatles, The Band og The Who. Bandet ble av magasinet døpt Rock Hottest Ticket, så en fin heder til U2 der altså. Vi tar med oss et kutt til I fra The Joshua Tree, og da lytter vi til låten som heter I Still Haven't Found What I'm Looking For. En stor hit fra bandet det og. Og som jeg har sagt, mange, mange, mange perler.

I still haven't found what I'm looking for ifra albumet The Joshua Tree ifra U2 fikk du der I musikk fra min oppvekst og det nettopp det det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med 70-tallet har vært sentralt gjennom serien og der begynner vi faktisk denne gang også for U2 ble etablert I 1976 I Dublin I Irland og så kom første albumet da I 1980. Vi skal videre på ferden til U2 og da skal vi altså høre at de la ut på verdens turné og solgte ut stadion over hele verden. Under turnéen så ble flere av bandets konserter filmet og tatt opp og senere så kom det med på albumet og filmen Rattle and Hum. Resten av Rattle and Hum ble av bandet regnet som en hylles til den amerikanske musikkarven og flere av sangene ble spilt inn I legendariske Sun Studio I Memphis. Og nettopp Rattle and Hum det vi skal til og da U2 sammen med BB King When Love Comes

Rattle and Hum heter albumet. When Love Comes to Town hørte vi her. U2 og BB King, Bono da I front for U2 og legenden BB King sammen der altså. En låt til fra Rattle and Hum har vi selvfølgelig plass til, og den vel en av favorittene mine. Det mange av de, og jeg regner med du også har en del favorittlåter med U2, I hvert fall hvis du U2-fans. Desire får du

Desire fra albumet Rattle and Hum som kom I 1988. U2 tonet ut der. Tok en pause og etter en liten pause så møttes band I Berlin for å spille inn et nytt album med produsenten Brian Eno og Daniel Lanois. Og oppholdet I Berlin var så fullt av konflikter at bandet nesten brøt opp på grunn av uenigheter om den nye musikalske retningen. Bono og The Edge ville utforske en mer elektronisk del til musikken, mens Adam Clayton og Larry Mullen ville holde seg til stilen som gjorde de foregående albumene så gode. Men bare et fåtal sanger spikret, så bestemte bandet seg for å dra tilbake til Dublin for å spille inn albumet ferdig der, og I november 1991 så kom det eksperimentelle og industrielle Action Baby. Albumet ble hyllet både av publikum og kritikere og styrte U2 I en ny retning musikalsk. Og vi skal lytte til Mysterious Ways fra Action Baby.

Mysterious Ways fra Ocean Baby. Vi kommet til 90-tallet 1991, og vi skal ta med en låt til fra dette albumet som til dels var eksperimentalt, men kanskje ikke med disse to låtene som vi tar derifra. Du får litt av Perlen One fra albumet før vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst.

Bandet ble etablert i Dublin i 1976, U2 altså, irsk band. Og så kom første album i 1980, og vi har vært innom en del album gjennom 80-tallet, deriblandt Rattle and Hum, The Joshua Tree, Archung Baby kom i 1991, og der er altså One og å finne. Ok, så tar vi med oss 2000-tallet og før vi da runder helt av, eller det vil si vi runder av med 2000-tallet. U2, et fantastisk band på plate og på strømmetjenester, men et enda mer fantastisk band live. Vi runder av med All That You Can't Leave Behind-albumet, som kom i 2000, og låten, den heter Beautiful Day. Jan-Petter Svendal sier takk for følge. Hyggelig at du ville lytte til musikk fra min oppvekst. Her, U2, Beautiful Day. Ha det!

What?

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. I kapittel 20 av dags platesamling er vi kommet til del 4, siste halvår av plateinnkjøpsåret 1984. Det ble også det siste programmet i denne programserien, som var bygd på mine nednoterte plateinnkjøp, gjenfunnet i gamle kladdebøker, som nå er på sine siste sider. Og dermed er vi kommet til en naturlig avslutning på programserien basert på dette konseptet. Etter hvert som kapittel 20 utviklet seg, har det også blitt et program med fokus på kvinnelige artister og vokalister. Det er sommer og juni måned. Albumet Water Bearer er kjøpt innbrukt hos Trubaduren. I farten så er jeg usikker på hvor den bruktkjappen lå. Men artisten bak det albumet er britiske Sally Oldfield, søstre til den kanskje mer allmenn kjente Mike Oldfield. Om det var samme år eller kanskje noe senere, jeg fikk med meg en konsert med Sally på studentsenteret, jeg husker jeg ikke. Men det jeg husker godt var overraskelsen av å finne keyboardist Peter Badens fra bandet Camel i backinggruppen hennes. Vi hører titelkuttet fra 1978-albumet Water Bearer.

Samme dag og sted som Sally Oldfield ble handlet inn brukt, ble også Mr. Heartbreak med amerikanske Laurie Anderson kjøpt inn. Et spennende og ganske annet musikalsk landskap. Vi hører åpningssporet Sharky's Day.

kanadiske Lisa Del Bello, eller kun Del Bello som artistnavn, ble et nytt bekjentskap for meg i 1984. For albumet Woman Forces spilles åpningssporet Gonna Get Close To You.

Amerikanske Patti Smith er en multikunstner jeg har fulgt i alle år. Gjennom tidlige kassettopptak, etter hvert platekjøp og en rekke konserter. Etter en handletur på Platon sommeren 84 kom endelig albumet Radio Ethiopia fra 1976 inn som del i LP-samlingen. Fra den spilles låten Pissing in the River.

en amerikanerinne, hvis vi kan kalle det det, som via Toots og dermed kanadisk pressing kom inn i LP-samlingen denne sommeren, var Ricky Lee Jones. Med høyre låta We Belong Together fra albumet Pirates, som kom ut i 1981.

siden vi nå først er inne på svenske artister, så tar vi med bandet Lolita Pop. I perioden 1982-83 så går de ut 3 LP'er. Og for en gang skyld så bryter jeg programkonseptet mitt ved å spille den fengende Tarzan on a Big Red Scooter fra albumet Love Poison, som først kom ut og ble kjøpt noen år senere.

Allerede fra første album, The Kick Inside, som kom ut i 1978, var engelske Kate Bush noe helt for seg selv. Og etter hvert fylte samlingen seg opp med plater fra den godeste Kate Bush. Etter en tur på platebutikken Vinoma sommeren 84, og albumet Never Forever fra 1980 blitt en del av samlingen. Vi hører hitten Babushka.

Norske Can-Can bestod av en rekke etter hvert godt kjente musikere her hjemme, som Per Vesterby og Jørn Christensen, og ikke minst vokalist Anne-Grete Preus. I 1984 ga de ut albumet En lek i forhold, som raskt ble en del av platesamlingen min. Med høyre låten Oppenheimer.

Vi går videre til britiske Pretenders med Chrissy Hynde på vokal. Fra 84-albumet Learning to Crawl spilles låten Back on the Chain Gang.

Siste innslag i dags platesamling blir danske The Savage Rose med Anisette på vokal. Vi minner om en konsert på Hulen, der Anisette vil ha med seg publikum til å samle seg sittende på et ølgjennomklisset hulegolv og simulere en leirbålsamling. Så avsluttes programserien med titelsporet på albumet Wild Child fra 1973. Takk for meg, og takk til dere lyttere som har hengt med meg på denne reisen gjennom 20 kapitler av dagsplatesamling.

대단해요.

tänker på tusen ting, tänker på

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, det et norsk rockerband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

Da fikk dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutilandia.

Da fikk dere høre Give Me A Reason med Aswad. Og den kom ut 7. juni i 1994. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få Uncrebable med Kano.

Da fikk dere høre sommertida med gyldne tider. Og 30. juni 2023 ga bandet ut sitt åttende studioalbum. Neste låt kom ut i juni i 1986. Her skal dere få høre Take My Breath Away.

Da fikk dere Always On My Mind med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

Da fikk dere høre The Rhythm of Tonight med Corona. Og den kom ut i 1993. Hun er født 23. mars i 1953. Her skal dere få høre Ain't Nobody med Chaka Khan.

Da fikk dere høre Only Time Aina. Hun er født 17. mai i 1961. Neste låt kommer ut 29. januar i 2010. Her skal dere få høre Rock Day Bye.

deg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit.

ljuset dig selv noen gang. I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs, du vil bare bort.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: blir her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.